0: mẹ́fàjó.
1: Ìtì ìwìyàn Old Radio. Ìtì ìwìyàn Old Radio. Ìtì ìwìyàn Old Radio.
2: Ara shi mi shaman wi en ara chu chega ene tindo ngeo kara ilo wor